je asem ketwa saudo de de busafo na e chazo kuni de ma obibiala ya hutie asem pa net 4.7 onyina jo na e